دستگ و ته هر چگه لگا بودو بس زو لگا مگوار دت گا بیشگی یه دی بند زونده اون داری گا مای بکه ما بکه